te va yang tal manda ni we kim ni bala tan do wa bin ati ko nando mi bite serne dio ni do sang ni da lata na nonda ngau nongo ga se na va u barong ti ko mai bi la u de na mata bin ani ko ar na andra mangu and ma ak ni ko a ba mbo ti ni to ti ko na bula mana se ni ko rongo ri maro ti ko na bula na bu ko ni rakim batang bata and la ko du rumati ko ongo Wiki mni to dok sara na lube biti o ni daga daga tiko na palm scheme workers ya na mataka vina ni kuwa. Vaya na tiko ni wiki mni bang boti ni na maru tiko na daga daga ya na mataka vina ka ni kuwa. Ka o ni na ngara vina ka tiko na itabi ya na venga o na kia sara ya na nomu ni tiko boli ya na bunuwa bulangi ongo. Wiki mni na lube biti ni ngande boli tiko vaya na raba kambula tiko ya ni wiki mni ya na mataka vina ka indendai bang boti. Nina to tokati ko na mbula, to tokati ko na bing ravi, ena mataka vinaka ende dai. Ye tendo mo dangana serva ko spell weekend ta ena mataka vinani ko, meda na nanu mito do kina. Weekend mo do na kavitu ko mi mitiko weekend mo do na kavitu, do na bing ravi tiko. Ena singa vinaka ende dai. Serango do nanu mandanga kina, ena mataka vinani ko, weekend ni talanga na sema tiko me ne vola mata arnayandra, ena mataka vinani ko, ser talanga ngoni sana no mikina, baka vinata tiko baka lebu, na no mini do nana makiti ko mai, ena buku ni benga ravi, ena ve mataka ni vakarawai. Ta rendi ni rambo yang vinaka, do yang vinaka mai black town ena mataka vinani ko, bambauti ni totoka tiko na raki, totoka tiko na bula, manase ni koro ongori, weekend do mai Liverpool, yang vinaka ena mataka vinaka in dendai we kemuni na sia mati ko mai banua ena i bola mata ena mataka vinani ko kemuni talanga na sia mati ko mai ena bio live live ni venga ravi ngo ni radio 2 FM 98.5 ni domo ibiti serne ena mataka vinaka in dendai na serva ko spel yo ngo enda na nomi tau do komanda kina ena mataka vinaka in dendai

Yo ena buku ni sero ya usana mai baka mode tiu kina ibi kenda ena mataka vinaka ende ndai. Na vale bu Liverpool City Church ena kena to ko niti ko nanon ngono vinako ngo roti kina ndo biro ngo dindo mutiko. Na ito okay ena bata bata ni ibi ngara biyo ngo. Na vale bu pasta tala Jay ena mataka vinaka ni kwa Jay stay ni valu. Ena buku ni vanga baka ya loka sama sulo kita letik nga na nonde ila kula ko ena singa ni mataka sa baka vini vina kativani na tati minin domo ibiti eserne ena mataka vina ka inde indai peke mni todo kusara na sema tiku mai ena bata bata ni veng ravi ongo ni domo ibiti eserne ena radio 2 FM 98.5 ondi oni ndo na na maki tiku mai kina ena ve mataka ni bakar uhai oya mai na ono na kloko kina walu na kloko sa baka vini vina kativani tiku ya ni kivei ke muni ena buku ni nomuni ndo na na maki tiku mai peke mni talanga na sema tiku mai ena ibola mata ena mataka vina ni kuwa sa baka vini vina kativani nga ya ni veke muni na domo ibiti eserne ena buku ni nomuni ndo na na maki tiku mai ka sema tiku mai ena ibola mata ena ve mataka ni bakara wai to dako ya usama ya leke Meda bana mada wakatu mai menda nangai berongo dindo mutale tiko kina, ongo ngao veniana, na nomuni oni bengravi en ndomo ibiti eserne ni baka dengu binaka ni kalungata mareti ko nambula kada vena no mitiko nga en masu en mataka vinaka e dai